شيحي حيكون ويوم يكون واحد يدخل من إسرائيل بقى كده بزمان كريم يمو أمين יש מרבה מברך לנו מעל מהיה התברך והשתבח והתברך ותרומה מתרומה נעשה מתדר ותלם דלש מתגודשה וריחו